جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ سابقہ سال اسی مدت میں یہ 6.9% تھی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق وزارت نے موجودہ مالی سال کی اپریل سے لے کر جون تک کی پہلی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود بھارتی معیشت میں ترقی کی رفتار برقرار رہی ہے۔ وزارت کے سیکرٹری ڈاکٹر سوربھ گرگ نے کہا کہ سبھی شعبوں میں شرح ترقی بہت مثبت رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے باوجود سرکار کے اقدامات کا اثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس کامیابی سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سپلائی نظام میں رکاوٹوں اور عالمی غیر یقینی کے حالات کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی قوت اور ان کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ معیشت کی اس شاندار کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی محنت کو جاتا ہے۔ سرکاری عادت و شمار میں بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کے انکشاف کے بعد امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سینئر ڈپٹی پریس سیکرٹری کش دیسائی نے کہا کہ شرح ترقی کے اعداد و شمار سے ٹرمپ انتظامیہ کے اس نقطۂ نظر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بھارت تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی اقتصادی قوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی وسیع اور وسعت حاصل کرنے والی معیشت سے امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ بھی بھارت میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے اور امریکہ میں اور زیادہ بھارتی سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے عالمی بینک کی جانب سے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی عدالت کے فیصلے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے مذکورہ ٹرائبیونل کی اتھارٹی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فیصلے قانونی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے کبھی بھی ثالثی سے متعلق اس پینل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کارروائی میں حصہ لیا، اور وہ اس کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدہ اب بھی معطل ہے۔ یہ بیان ہیگ میں ثالثی سے متعلق عدالت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ مذکورہ معاہدے کو موقوف رکھنے کی بھارت کی وجوہات کے حوالے سے اسے معطل رکھنے یا ختم کرنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مذکورہ پینل نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ 1960 کے پانی میں حصے داری کے سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ بھارت نے البتہ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے فیصلے کو خارج کر دیا کہ مذکورہ پینل ہی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کے تعلق سے بھارت کے آزادانہ فیصلوں یا بنیادی ڈھانچے کے اس کے پروجیکٹوں کے تعلق سے پینل کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھارت نے پچھلے سال اپریل میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے قومی سلامتی کو لاحق تشویش اور سرحد پار سے دہشت گردی جاری رہنے کا حوالہ دیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاہدے کے بارے میں اس کا فیصلہ اپنا معاملہ ہے، اور ثالثی سے متعلق پینل کے بیانات یا فیصلوں سے پانی اور بنیادی ڈھانچے سے پروجیکٹوں سے متعلق اس کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیپال میں بچاؤ ٹیمیں ان 600 سے زیادہ کارکنوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تریشولی 3A پنبجلی پروجیکٹ کے مقام پر مٹی اور گاد سے بھری ہوئی ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیموں کے اہلکار ٹنل کا راستہ صاف کرنے کے لیے دھماکہ خیز مادوں، بھاری مشینری اور ایئر پمپس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والے کارکنوں کو تلاش کیا جا سکے۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 939 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3925 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں 592 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں کے مقام سے اب تک 279 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 11,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا کر باہر لایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی میں بھارت، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ساتھ ساتھ نیپال اور چین کی فوجی ٹیمیں معاونت کر رہی ہیں۔
بھارت نے بچاؤ کارروائی اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کی

0: خاطر خصوصی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں۔ بھارت کی 19 ارکان پر مشتمل ایک فورنسک ٹیم نے وہاں برامد کی گئی لاشوں کی شناخت کی خاطر ڈی این اے جانچ میں مدد کرتے ہوئے کاٹھمانڈو میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ادھر پن بجلی پروجیکٹوں کے مقامات پر بھی ایک بھارتی بچاؤ ٹیم کام کر رہی ہے۔ یہ ماہرین 933 کارکنوں اور ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے نیپال کے حکام کی مدد کر رہے ہیں جو 26 اگست سے لاپتہ ہیں۔ ایسا خیال ہے کہ ان میں سے کئی کارکن ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے اور بہار میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں مویشی پروری اور ماہی پروری سے متعلق وسائل کے محکمے نے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ان مچھلیوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں جنہیں سیلاب کے پانی سے پکڑا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق سیلاب کے دوران مچھلیاں گندے پانی، مردہ مویشیوں اور دیگر ناقص مادوں کے رابطے میں آ سکتی ہیں، اس لیے بیکٹیریا، وائرس اور بیماری پھیلانے والے دیگر جراثیم کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اس سے متصل شمالی ساحلی اڈیشہ میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر اڈیشہ میں پھر سے شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے سندر گڑھ اور کیونجھر ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 6 ضلعوں کے لیے اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اڈیشا میں پھر سے بارش کا زور بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے جھارسوگوڑا، بارگڑھ، سمبلپور، دیوگڑھ، انگول اور میور بھنج ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 12 ضلعوں میں یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اڈیشا میں 91% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر جون سے لے کر 26 اگست تک ریاست میں 1104 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ نارمل سے 31% زیادہ ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل کے بعد بارش کا زور کم ہو جانے کا امکان ہے، البتہ کہیں کہیں بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ میں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشا، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق قومی راجدھانی دلی میں آج دوپہر کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویبر کل سے بھارت کا 3 دن کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے وسیع تر علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی خاطر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گے۔ لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح ان کا ارجنٹینا کے کھلاڑی کے طور پر 20 سال کا کریئر اختتام کو پہنچا، جس میں ورلڈ کپ کی فتح، 2 کوپا امریکہ خطاب اور اپنے ملک کے لیے 207 میچ کھیلنے کا ریکارڈ شامل ہے۔ میسی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسپین کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، اور پھر ان کے والد کے انتقال نے انہیں مزید قائل کیا کہ اب انہیں کھیل سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ شگفتہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات میں کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقات کو کی اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، کرغزستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلے خیال کیا۔ روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت یوکرین معاملے میں تمام پرامن کوششوں کا حامی، وزیر اعظم اور روسی صدر کی دفاعی تعاون، توانائی کی فراہمی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت۔ روزنامہ پرتاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ فیشن ٹیکنالوجی کے پیشاور افراد ایسے پروڈکٹس تیار کریں جن میں بھارت کی مہک بھی ہو۔ دفاعی سیکٹر کے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے راجناتھ سنگھ کا بیان۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، نیپال میں تعلیمی اداروں کے 200 سے زائد طلبہ لاپتہ، ہلاکتوں کی تعداد 900 سے متجاوز۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، مناظر قدرت اور آثار فطرت شاعری کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شاعری کی ابتدا سے دور حاضر تک شاعر اپنی شاعری میں کسی نہ کسی صورت اس کو جگہ دیتے رہے ہیں۔ دوسری زبانوں کے علاوہ مناظر قدرت کو اردو شاعری میں ذرا بعد میں برتا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کائنات کا علم ذہن کی رسائی سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں بیداری نہ ہو تو بارش، چاندنی رات، پہاڑ اور آبشار وغیرہ کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر محسوس نہیں کر سکتے، اور جب محسوس کرتے ہیں تو لفظوں کے رنگ بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے صفحہ کرتاس پر وہ تصویر کشی ہوتی ہے کہ دل جھومنے لگتا ہے۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندا بانی۔ آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں، یہ تحریر پیش کر رہے ہیں نعمان شوق۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاؤدین زکریا، سوامی بابا ہری داس جو تانسین کے استاد تھے، شاہ حسین اور عبدالعزیز خالد جیسے لوگوں کی مٹی اور راگ ملتانی جیسے راگ کی سرزمین پر 12 نومبر 1932 کو راجندر منچندا کا جنم ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت راجندر منچندا 15 سال کے تھے، اور بقول ان کے انہوں نے شعر کہنے کی ابتدا 1945 میں کی تھی۔ 1954 میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ان کی شروعاتی تعلیم ملتان میں ہی ہوئی، لیکن دہلی آ کر انہوں نے معاشیات میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی اور برسر کار ہو گئے۔ راجندر منچندا 1958 تک راجندر دیپک کے قلمی نام سے اس طرح کے شعر کہتے تھے۔ میری ہستی کا سناٹا بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے، تیری آواز سن کر

0: اور چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ فی الحال ملک بھر میں چینی کے ڈیلروں کو 4,000 کوئنٹل تک چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، جو اس سال 1 اگست سے نافذ العمل ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیاز کی دستیابی وافر مقدار میں ہے، اور حکومت نے کاندہ ایکسپریس اور سڑک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بفر سٹاک کی طے شدہ اور مقرر کردہ مقدار کی روانگی کا آغاز کیا ہے، تاکہ پیاز کی قیمتوں کے سیزن کے دباؤ کو منضبط کیا جا سکے۔ خوراک، صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے کہا کہ 19 ریاستوں میں وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 30 ٹرک روانہ کرتے ہوئے خوردہ اقدامات کو خاطر خواہ وسعت دی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس پہل کے حصے کے طور پر ناسک سے 2 کاندہ ایکسپریس ٹرینوں کی کھیپ روانہ کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 450 میٹرک ٹن پیاز دلی پہنچ گئی ہے، اور اس کے علاوہ وارانسی، لکھنؤ، چنڈی گڑھ اور امرتسر اور پورے دلی قومی راجدھانی خطے میں تقسیم کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ بازار کی موجودہ صورتحال اور قیمتوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1,000 میٹرک ٹن پیاز سڑک کے راستے اہم مراکز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وزارت نے اطلاع دی کہ بروقت ادائیگیوں کو یقینی بناتے ہوئے 210 کروڑ روپے سیدھے طور پر 3,400 کسانوں کو ادا کیے گئے۔ حکومت پیاز کے کسانوں کی مدد کے تئیں عہد بستہ ہے، اور صارفین کے لیے بھی پیاز کی خاطر خواہ اور کفایتی دستیابی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں 16 دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اپنے خطاب میں جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سال 2025-26 میں بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی تیاری تقریباً 1.8 لاکھ کروڑ روپے رہی۔ انہوں نے اس اصولیابی کو آتم نربھر دفاعی صنعتی بنیاد قائم کرنے کی جانب ملک کی اہم پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی پیش رفت محض اقتصادی صنعتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قومی سلامتی کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے۔ مرکزی حکومت نے ایندھن کے برآمداتی محصول سے متعلق اپنے 15 روزہ تازہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی پر نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ قیمتوں کے مطابق پیٹرول پر برآمداتی محصول میں 1.5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل پر یہ محصول 25 روپے فی لیٹر تک بڑھا دیا گیا۔ ہوائی جہازوں کے ایندھن پر محصول میں 19 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی نظر ثانی شدہ شرحیں آج سے لاگو ہو جائیں گی۔ تاہم گھریلو کھپت کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ حکومت نے آج سی جے پی کی جانب سے 5 ستمبر کو ہونے والا اپنا احتجاج نہ کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے یقین دہانی کرائی کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف درج سبھی معاملات واپس لیے جائیں گے، اور مستقبل میں ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں سے بھی صلاح و مشورہ کیا ہے، اور اب اس بات کی یقین دہانی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی ہے۔
1: ہم نے چھاتروں کے بھوشیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آشواسن دیا تھا کہ پردرشنکاری چھاتروں پر درج کیے گئے معاملے واپس لیے جائیں گے۔ اسی کرم میں ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی شاست پردیشوں میں جو سرکاریں تھیں ان سے بھی چرچا کی تھی، اور ہم اس آشواسن کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ سی جے پی کے پروکتا نے پریس کانفرنس کر کے 5 ستمبر کو پرستاوت ویروت پردرشن کو واپس لینے کا جو نرنے لیا ہے، ہم اس کا سواگت کرتے ہیں۔
0: انسانی حقوق سے متعلق قومی کمیشن این ایچ آر سی نے اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی جانب سے ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے میں دلی اور گوتم بدھ نگر کے پولیس کمشنروں اور اتر پردیش کے مین پوری کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں وہ گریٹر نوئیڈا سے سوار ہوئی تھی۔ یہ واقعہ گزشتہ مہینے کی 4 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ کمیشن نے 2 ہفتے کے اندر اندر اس معاملے پر ان سے تفصیلی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے، جس میں تحقیقات اور اگر متاثرہ کو کوئی معاوضہ دیا گیا ہو تو اس کی تفصیل بھی شامل ہوگی۔ کمیشن نے میڈیا رپورٹ کے بعد از خود نوٹس لیتے ہوئے انہیں نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 20 سے 25 جولائی تک نیٹ پیپر لیک معاملے سے متعلق طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج ایف آئی آرز کو آج رد کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ ان معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے یا ان کے سلسلے میں تحقیقات نہ کی جائے اور انہیں ہر طرح سے رد سمجھا جائے۔ تاہم عدالت عالیہ نے دلی پولیس کو ان 2,873 لوگوں کے خلاف ایک ایف آئی آر کو آگے بڑھانے کی اجازت دی ہے جو جنتر منتر احتجاج میں

نصر حشمت صاحب کی لیکھنی کا ایک بڑا حصہ رشتوں کے ارد گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے، ساتھ بچھڑنا، انتظار، امید اور پھر ملنے کی چاہ، ان بھاوناؤں کو انہوں نے بار بار الگ الگ انداز میں لکھا۔ بھیگی پلکیں میں بھی ان کا یوگدان کیول گیت لیکھن تک سیمت نہیں تھا، فلم کے آدھیکارک پریس بکلیٹ میں انہیں گیتکار اور سنواد لیکھک دونوں کے روپ میں درج کیا گیا ہے، اور اس فلم میں محمد رفیع صاحب اور لتا منگیشکر جی کی آواز

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔